0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki.
3: E toko ki o taringa pakaru.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
3: E toko ki o taringa pakaru.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: E mihi atu kia katoa katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o

0: Ko te tikanga o tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te whakaro nui o te tangata. Mēnā ka titiro tātou ki tēnei mea te koha, ahakoa te iti he maha tonu te aroha o roto.
1: Ahakoa iti kete he iti nā te aroha.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Kia ore te whānau, ko rei tēnei utonu mai ki Tautoko.